हाँ जी ग्रैंड ओरिजिन कुता सोरे रेडियो अमन एफएम अटा सी शरीयत चार बटा ग्राम यूसुफ देशानी से दूत तपुस को जो मैं दागुन लगूल दी और अगे न चुस कल मुस्को मन अगे ना उबच दे अगवुजी नो उस दे पारा सा हुकुम दे दी कि बदरी खबर दी और खबर दी कि दादा चे कल चे दस उबू उजुन दी सर उदस ममा ची का मुस्तकिल उजुन बे खोदस न माती خام خیا خاص کرسی چی جماعتون کی پرتی او اگر کرسی من تاسو موزی که دی کور چی کم کرسی دا ٹیبل دا سی شیر اگر من تاسو کینه که برابر گوڑی ٹیبلی که ناسته شی پاگی من تاسو مسکول شی کرسی که صفا گوڑی کٹی پاگی منی کول شی یا که داری سرمنی کٹی دیل دباغت ورکڑی دا اوم صفای نو دی منو من تاسو موز کول شی جی او که تاسو تا پت لگی چی کار تاسو نگه کتا که دا زمون کتا و لگی نو ستاسو ته تکلیف مې نه وي ګنو بیا تاسو ته پکار ده چې دیره تاسو خامخه په کرسۍ کې موز کوئ ځکه چې بیا خو به تاسو اودس چې دی هغه دې سره ماتیږي نو دې وجه نه بیا تاسو ته پکار ده چې په کرسۍ کې تاسو موز کوئ